دربارے سرت موئی مر مائیے مہرونی دربارے رو کنت مہے لیو سچے کے گن سارے جال مال جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ امبارے واجے وجے سچی بانیاں پنچ موئے من مارے جانی وچھنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہت پیارے تسی رو رون آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں تیر چھوڑیڑی ودن کار کر کر کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہو رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جاگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا سچ سبد پچھانو

ہے تو پھر سچا صدقی سچا ہے نہ او مرے نہ جائے پولی فرے تن ایانیاں رنڈ بیٹھی دوجے پائے رنڈ بیٹھی دوجے پائے مایا موہ دکھ پائے آپ کٹے تن شیجے جو کچھ آیا سب کے جاسی دکھ لگا پائے دوجے جم کال نہ سوجے مایا جگ لوجے لب لوب چت لائے سو پھر سچا

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اند پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی من نام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

مرنا جانے سو پنچ سیل سکھ مانے کبیر سو تن پایا ہر پیٹت آپ مٹایا کیا پڑھیے کیا گنیے کیا بیر پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے سوئی ہر کا

محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پی جے، جے بدی کرے تا تسو نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سب آخو سنسار، تو پاوے ادھی پروان، ناک جانے جان سجان، تناسری محلہ پہلا، تایا کاغذ من پروانا، سر کے لکھنا پڑے اے آنا، درگے کھڑیے تینے لیکھ، کھوٹا کامن آوے ویکھ، نانک جے وچ روپا ہوئے، کھرا کھرا آکھے سب کوئے رہاؤ، کادی کوڑ بول ملکھائے، برہمن نہاوے جیا کھائے، جوگی جگت نہ جانے اندھ، تینے اجاڑے کا بند، سو جوگی جو جگت پچھانے، گر پرسادی ایک او جانے، کاجی سو جو الٹی کرے، گر پرسادی جیوت مرے، تو برہمن جو برہم بیچارے، آپ ترے سگلے کل تارے، دان سبن سوئی دل تھوے، مسلمان سوئی ملک ہووے، پڑیا بوجھے سو پروان، جس سر درگ ہے۔

تم کش ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹیو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھیو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن ہر

جس ہوئے کرپال سوئی بد بوجھے تاکی نرمل ریت رہاو مات پتا بنتا سد بندب اشتمیت یار پائی پورب جنم کے ملے سنجوگی انت کو نہ سہائی مکت مال تنک لال ہیرا من رنجن کی مایا ہا ہا کرت بےغانی ابد تا میں سنتوخ نہ پایا ہست رات اسب پمن تیج تنی پھومن چترانگا کنگنا چلو ان میں کشوے اوڑ سدھائیو نانگا ہر کے سنت پری پریتم پرو کے تاکہ ہر ہر گائیے نانکی ہاں سوخ آگے مخ اوجل سنگ سنتن کے پائیے جیت سری محلہ پنجواں گھر تیجا دو پدے ایک اوہنکار تدگر پرساد دیو سندیسرو کئیو پرے کئیو بسم پائی میں بوبد سنتے کہو سواگن سئیو رگاؤ کو کہ تو سب باہر باہر کو کہ تو سا مہیو ورنا دی سے چین لکھیے سواگن سات بجھائیو سرب نواسی کڑکڑ واسی لیپ نہیں الپہیو نانک کہے تو سنو رے لوگا سنت رسن کو بسائیو جیت سری

بعد تب آئے ہو مخصماہو حکم سابرتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہرتنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہرتنی جس نہ ہی کوئی سریک کس لکھے ہوں گنی ارہاو پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی وچ ورت نان کے آپ چوڑ کہو کیا گنی تلنگ محلہ چوتھا نت نفل کرم کمائے بفاوے درمتیا جب آنے وال ونچ کر چوٹ تب جانے جگ جتیا ایسا باجی سہ سار نہ چیتے ہر نامہ کھر میں بنس

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

کئیت اندھا، سنیے تو سنیے نہ نگٹ وست کو جانے دورے، پاپی پاپ کماہی سو کشتار جت چھٹے پرانی، ہر ہر نام جپ امرت بانی رہاؤ، کور مہر سدا رنگ راتا سنگ تمہارے کشو

نہیں تو سکی تاکہ پچھے جاؤ چھوڑ جائے جو سگل کو پھر پھر لبٹاؤ کرو کرپا کرنا پتے تیرے ہر گن گاؤ نانک کی پرابینتی

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موخ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرمار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورتھ پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انہد تورے من بانشت فل پائے سگلے قدرت کیم اپارگ کو نان پرو کرپا کیجے من سدا چلے تیرے مارگ اے ہو وار اے ہا بڑے آئی ایو تن ہوئے بڑ پاگا رام اے ہو رنگ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرو دی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھپے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگ ہرے نرمل پہ چیتا

لوڑے سو کرے تجھ بن کشنا ہے پرتاپ تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جا ہے تمری کرپا تے شوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن کور جیون سکھ سب ساد سنگ پرامن سا پور جت جت لاو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کئے باس بے کلمل سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاگت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دید تابت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پائے پرام پسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا تیس داس کہے تب ہوئے نحال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سرب ندھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان بھگت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وچوں ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت ساد کا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تیاو

آل جسنسار ٹہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملیش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو ٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھک کھوئے پنڈت سور شترپت راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا۔

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بو تیرے جے تن ملا تا کیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی بھنلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا ادو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

مان ہے کھڑ پی ایک بات بخان ہے دہ اشٹی مل ایک کو کہیا تا پی جوگی پی دن لیا چنکری انوپ واجہ جوگیا متوارو رے رہاو پرتم وسیا ست کا کھیڑا ترتیے میں کش پیا دتےڑا دتیا اردو ارد سمایا ایک رہیا تا ایک دکھایا ایک سو پروئے منیے گانٹھی پین پین پین پین تنگے پھرتی مالا بوبد پائے کھنچیا سوت تا آئی تھائے چو میں ایک مٹ ہے کیا تے بکھڑے تھان انک کھڑکیا کھوجت کھوج دوارے آیا تا نانک جوگی محل کر پایا کیوں کنکری آنوپ واجے سن جوگی کیمن میٹھی لاگے رہا وہ دوجا

اللہ اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب رہا سرب ٹھائی رہا جگ نات جگ جیون مادھو پاؤ پنجن

پاوے سو تھیا سدا سدا ہر کی سرنائی برابن نہیں آن بیا رہاؤ پوت کلتر لکمی دیسے ان میں کشو نہ سنگ لیا بکھے ٹھکوری کھائے پولانا مایا مندر تیا گیا نندا کر کر بہت بگوتا گرب جو میں کرت پیا پرب کمانے شوڈے نہیں جم دوت گراسیو مہا پھیا بولے چوٹ کماوے اورا تس نہ بوجھے بہت ہیا اساد روگ ابجیا سن دکھن دے بنا سی مہا کھیا جنہیں نواجے تن ہی ساجے آپے کینے سنت جیا نانک داس کنٹ لائے راکھے کر کرپا پار برمیا رام کلی محلہ پنجواں ایسا پورا گردیو سخائی جا کا سمرن پھرتھا نہ جائی رہاؤ درسن پیغت ہوئے نحال جا کی تور کاٹے جمنجال چرن کمل بستے میرے من کے کارج سوارے سگلے تن کے جا کے مستک رکھے ہاتھ پرب میرو اناتھ کو ناتھ پتت ادھارن کرپا ندھان سدا سدا جائے گے قربان نرمل منت دے جس دان تجے بکار بن سے ابمہان ایک تہائی کے ساتھ کے سنگ پا بناسے نام کے رنگ گر پرمیسر سگل نواس کٹ کٹ رب ریا گنتاس درس دے تارو پرویاس نت نانگ چتوے سچ ارداس

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے تن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سد آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی نان گون نان کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جاتے دورمت سگل بنا سے رام پگت من پی جے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نس باسر میں نمک ایک ار تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سد لے چن سن اود کٹے نس باسر برتا جات ہے دے رکھاو ترنا پو دکھن سو کھوئے بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پونچ ہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہوے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرتھ پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو سد کرے سوچی جے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کھواری کیا کر

سارا کن ہی نبل پوئنگم سادھے موہے دین ہار ہر آرا دے تیرا پروسا پیارے آنا جا ناویسا ارہاو کن ہی گریو تے بنکن پایا کن ہی مون او دوسر دایا ہوئی کہتو آنن پہوتی موہے دین ہر ہر اوڈ لیتی کن ہی کیا ہو تیر سواسی کوئی آن تر پیا اداسی کن ہی پونسو ترتی کریا موہے دین ہر ہر در پریا کن ہی کیا میں کلے وڑے آئی کن ہی کیا باب ہو پائی کوئی کہ میں ترے پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہیں کگر نرت کرائی کنہوں ورتنے مالا پائی کنہیں تلک گوپی چندن لایا موہے دین ہر ہر ہر چایا کنہیں سد بو چیٹ کلائے کنہیں پیگ بو تھاڑ بنائے کنہیں تانت منت بو کھیوا موہے دین ہر ہر ہر سیوا کوئی چتر کہاوے پنڈت کو کھڑ کرم سہسو منڈت کوئی کرے آچار سپرنی موہے دین ہر ہر ہر سرنی سگلے کرم ترم جگ سودے بن ناوے او من نہ پربودے کہو نانک جو ساہ سنگ پایا بوجھی تسنا مہا سیت لایا رام کلی محلہ پنجواں اس پانی پہ جنتوں کریا ماٹی کالے دہورا کریا اگد جوت لے سرت پریکھیا ماد گرم میں جنتوں راکھیا راکھن ہار سمار جنا سگلے شور بیچار منا رہاؤ جن دیئے تدباو مہتاری جن دیئے پراد پتغاری

کہے نانک تو سدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پرسنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو ٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری بےخم مارگ چلنا لب لوب انکار تتنا بہت نہ ہی بولنا کھنو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانک چال بھگتاں جگ ہو جگ نرالی جیوں توں چلائے تو چلے سوامی ہور کیا جانا گن تیرے جب تو چلائے تو چلے جنہ مارگ پاوے ہر کرپا جن نام لائے چھے ہر ہر سدا تیاوے جسنوں کتھا سنائے اپنی چھے گردوارے سکھ پاوے کہے نانک سچے صاحب جو پاوے تو چلاوے یہ سوئلا سبد سہاوا سبد سہاوا سدا سوئلا سدگرو سنایا یہ تنکے من وسیا جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلا گلی کنے نہ پایا کہے نانک سبد سوئلا سدگرو سنایا پویت ہوئے سے جنا جنی ہرتیایا ہرتیایا پویت ہوئے گرمک جنی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سہت سیوں پویت سنگت سبائیا کہندے پویت سندے پویت سے پویت جنی ماں نمزایا کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہرتیایا کرمی سہج نہ اوپجے ون سہجے سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہسے جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے من تو بہو سبد لاگ ہو ہر سیوں رہو چت لائے کہے نانک گر پرسادی سہج ابجے اے سہسا ابجائے جی او میلے بار ہو نرمل بار ہو نرمل جیو تا میلے تنی جنم جو گے ہاریا اس نہ وڈا روگ لگا مرن منو وساریا ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جوں بیتا لیا کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تنی جنم جو گئے ہاریا جی او نرمل بارو نرمل بارو تن نرمل جی او نرمل ساگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے نہ ہی منسا سچ سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گرو نالے جے کو سکھ گرو سیتی سنمکھ ہووے ہووے تا سنمکھ سکھ کوئی جیو رہے گرو نالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتمے سمالے آپ چھڈ سدا رہے پرنے گربن ابر نہ جانے کوئے کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمکھ ہوئے جے کو گرتے وے مکھ ہووے بن س گر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تے کوئی پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاگ چرنی سگر سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے آب ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی پیو ہو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی سگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی کہندے کچے سندے کچے کچی آخ وکانی ہر ہر نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی گر کا صدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ سبد رتن جت من لاگا یہ سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے کہے نانک سبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سکت آپ پائے کے کرتا آپے حکمرتا ہے حکمرتا ہے آپ ویک گرم کسے بجائے توڑے بندن ہووے مکت سبد من نمسائے گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک کس سیوں لملائے کہے نانک آپ کرتا آپ حکم بجھائے سمرت ساستر پن پا بیچار دے تتے سار نہ جانی تتے سار نہ جانی گرو باجہوں تتے سار نہ جانی
ਤੀਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸਮਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਖਾੜੀ ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵੀਸਰੇ ਜਹਾਂ ਵਸਤੇ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆ ਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੂ ਪਾਏ ਜਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਟਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਵੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نا تے سوگ وجو سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر ٹوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے

دیکھنے واسی اس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوجد پئے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

ٹایا انہت راتے او من لایا منسایا سا سبد جلائی گرمک جوت نرنتر پائی ترہ گن میٹے کھائیے سار نانک تارے تارنہار آد کو کون بیچار کچیلے تن کہاں کارواسو گیان کی مدرا کمن کسی الے کٹ کٹ کمن نواسو کال کا ٹھیکا کیوں جلائی الے کیوں نرپو کر جائیے تے سنتو کا آسن جانے کیوں شدے بیرائیے گر کے سابد ہوں میں بک مارے تا نرکر ہو گئے واسو جن رچ رچیا تیس سبد پشانے نانکتا کا داسو کہاں تے آوے کہاں ایو جاوے کہاں ایو رہے سمائی ایس سبد کو جو ارتھ آوے

کیا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچنی پایا سب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا منمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تنی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مور کے کیا لکھن ہے کیا مور کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سینا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پنکتی راپے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام روے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے سیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار مننے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرگٹایا گن گاوے گن اچر گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کچھ آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانئی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیاں کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے پجرک پاٹ نہ کھلنی پر سبد کھلیجے انخد واجے تن واجدے پر سبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورتدا جنہیں آپ پہ رتن رچائی
واہ واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی. سلوک محلہ دوجا. اندھے کہ رائے دسے ہے اندھا ہوئے سو جائے ہوئے سو جا کھا نانکا تو کیوں اجڑ پائے. اندھے اے نہ آکھیاں جن مکھ لوئن نہ ہے اندھے سے ہی نانکا خسمو کتے جائے محلہ دوجا. صاحب اندھا جو کیا کرے سو جا کھا ہوئے جے خا جانے تے ہو ورتے جے سو آکھے کوئے جتے سو وست نہ جا پئی آپے ورتو جان نانک گاہک کیوں لے تکے نہ وست پشان محلہ دوجا. تو کیوں اندھا آکھیے جے حکم اندھا ہوئے نانک حکم نہ بجھئی اندھا کہیے سوئے پوڑی تائیں اندر گڑ کوٹ ہے سبد سنتر دیسا آپے تاڑی لائین ہم پرویسا آپے سرٹ ساجین آگب ترکے سا گرسیوا تے جانیا سج پرگٹی ایسا تب کے سچو سچ ہے گرسو جی پائی واہو سچے پات سا توں سچی نائی. سلوک محلہ پہلا سامن رات آہا.

پانا جن تو در گئے سجئی، جسنو تیری نظر ہومے تس گئی، جسنو تو سنتوشت کال مال تس کھئی، جس کے سوامی وال نرپو سو پائی، جسنو تو کرپال سچا سو تھیائی، جسنو تیری مایا نا پوہے اگنائی، جسنو صدا دیال جن گرتے مت لئی، سلوک محلہ پنجواں کر کرپا کرپال آپے بخش لئے، سدا سدا جپی تیرا نام سدگر پائے پائے، من تن انتر وس دکھا ناس ہوئے، ہتھ دے آپ رکھ ویاپے پو نہ کوئے، گن گاواں دن رہن ایتے کم لائے، سنت جنا کے سنگ ہومے روگ جائے، سرب نرنتر خسم ایکو راو رہیا، گر پرسادی سچ سچو سچ لہیا، دیا کرو دیال اپنی سفت دیہو، درسن دیکھ نہال نانک پریت اے، محلہ پنجواں ایکو جپگے منے ماہے، ایکس کی سرن آئے، ایک سیوں کر پر ہڑی دوجی نہ ہی جائے، ایکو داتا منگیے سب کچھ پلے پائے، من تن ساس گراس پرب ایکو ایک تے آئے، امرت نام ندان سچ گرمکھ پایا جائے، وڑ بھاگی تے سنت جان جن من مٹھ آئے، جل تھل مئی لہرا رہے دوجا کوئی

دس رین تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدل پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تم

سب دال پنج دکھ دال ہر ہو ہو ہو نظر نہال رگاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انت لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر گھر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکتھ کتھا سکھونتی سب کربخ پاپ لگنتی ہار ہو ہو ہو لکھت لکھنتی ہی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ اوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے ہوں قربا ننتی ہر اکتھ کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لگنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہو بنتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہر ہو ہو او میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گر سنت بتایو۔

میرا خیرا من سویو گرمت جاگا کل بخ کھین پے سانت آئی ہر اور تارے وڑ پاگا مانم کرنگ کسمب ہے کچوا جیوں کسم چار دن چاگا کھین میں بن سجائے پرتاپ ڈنڈ ترمرا ایک لاگا ست سنگت پریت ساد ات گوڑی جو رنگ مجیٹ بو لاگا تایا کاپر چیر بو پارے ہر رنگ نہ لہے سپاگا ہر چارو رنگ ملے گر سوبا ہر رنگ چلو لے رنگا جن نانک تن کے چرن پخارے جو ہر چرنی جن لاگا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان پاج ہر ہر نام گوپالا میرا ماتن لین پیا رام نام مات گرمت رام رسالا رہاو گرمت نام تے آئے گے ہر ہر من جپ گے ہر جپ مالا جن کے مستق لکھیا ہر ملیا ہر

میرو باپ مادو تُو تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاؤ کر ترے چکر بے کن تے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبھا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیتک تاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاو سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راخ اننتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپاؤ نروائر

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشننا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آبت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

فقیر ہے، پورے گربک سائی ہے، سب گنے فقیر ہے، کیوں رہی گے اڑ چلنا، بجھ سبد بیچارا، جے تو ملے سو ملے، تو حکم افارا رہاؤ، جیوں تو راکھے تیو رہا، جو دے سو کھاؤ، جیوں تو چلاوے تیو چلا، مخ امرت ناؤ، میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں، ملے من چاؤ، کیتا کیا سال آئی ہے، کر دیکھے سوئی، جن کیا سو من بسے، میں اور نہ کوئی، سو سچا سال آئی ہے، سچی پد ہوئی، پنڈت پڑھنا پہنچائی، بہو آل جنجالا، پاپ کون دو سنگ میں، خود آجم کالا، وچھوڑا پو ویسر ہے، پورا رکھوالا، جن کی لکھے پد پوے، سے پورے پائی، پورے پوری مت ہے سچی وڈے آئی، دین دے توٹن آبائی، لے لے تھک پائی، کھار سمندر ٹنڈو لیے، ایک منیاں پاوے، دوئے دن چار سہامنا، ماٹی تیس کھاوے، گر ساگر سیویے، دے توٹنا آوے، میرے پرا پام سے اوجلے، سا میل پری جے، میلا اوجلتا تیے، پارس سنگ پیجے، ونی ساتے لال کی، کین قیمت کیجے، بیکھی ہاتھ نہ لبھئی، تیرس نہیں دانے، پوچھو بید پڑھنتیا، مٹھی بین ماننے، نانک قیمت سو کرے، پورا گر گیانے، مارو محلہ پہلا، مانمکھ لہر کر تاجب گوچے، عورا کے کرہے رہے، گرے ترم گوائے صدگرنا پیٹے، درمد کومن کہہ رہے، جسنتر پاوے پاٹھ پڑھتا کا، تشنا ہوئے ودے رہے، کاتی پنڈی سبدنا چینے، ادھر پرے جیسے ٹھو رہے، بابا ایسی رفت روے سنیاسی، گر کے سبد ایک لے لاگی، تیرے نام رتے تربتا سی رہاؤ، اولی گیرو رنگ چڑھایا، وستر پیک پیخاری، کاپڑ فار بنائی کھندا، چولی مایا تاری، کر کر مانگے جگ پر بدھ، من اندھے پدھاری،

آپ حکمے ہی سب جگت اپایا، حکم منے سوئی سو پائے، حکم سر ساہا پات ساہا ہے، سچا سب گر سبد اپارا، تے دے سبد نسترے سنسارا، آپے کرتا کر کر وکھے، دن دا ساس گراہا ہے، کوڑ مدے کسے بجائے، گر کے سبد رتے رنگ لائے، ہر سال آ ہے سدا سکھ داتا، ہر بگ سے پگت سلاحا ہے، سدگر سیوے سے جن ساچے، جو مر جمے کاچن کاچے، اگم اگوچر وے پرواہا، بھگت وشل آتھا ہے، سدگر پورا سج رڑائے، سچے سبد سدا گن گائے، گن داتا ورتے سب انتر، سر سے لکھدا ساہا ہے، سدا حضور گرمخ جاپے، سب دے سیوے سو جن تراپے، ان دن سیوے سچی بانی، سب سچے او ماہا ہے، اگیانی اندھا بو کرم درڑائے، منڑ کرم پھر جو نہیں پائے، بھگیا کارن لب لوب کماوے، درمد کا دو راہا ہے، پورا سدگر پگ درڑائے، گر کے سب ہر نام چت لائے، من تان ہرویا کٹ انتر، من پینے پگت سلاحا ہے، میرا پر سچا اصل سنگارن، گر کے سبد پگت نستارن، میرا پر سچا سدگی سچا، سر ساہا پات ساہا ہے، سے پگت سچے تیرے من پائے، در کیرتن کرے گر سبد سہائے، سچی بانی ان دن گاوے، نرتن کا نام ساہا ہے، جن آپے میل چھوڑے نہیں، گر کے سبد سدا سالا ہی، سبنا سر تو ایکو صاحب، سب دے نام سلاحا ہے، بر سب دے تد نو کوئی نہ جانی، تد آپے کتھی آکاتھ کہانی، آپے سبد سدا گر داتا، ہر نام جب سمباہا ہے، تو آپے کرتا سرجن ہارا، تیرا لکھیا کوئی نہ مٹن ہارا، گرمک نام دیوے تو آپے، سہسا گنتنا تاہا ہے، پل سچے تیرے دربارے، سب دے سیون پائے پیارے، نانک نام رتے بیراگی، نامے کارج سوہا ہے، مارو محلہ تیجا، میرے پر سچے ایک کھیل رچایا، کوئی نہ کسی جیا اپایا، آپے فرق کرے ویخ وگسے، سب رہ دے ہی ماہا ہے، واجے پاؤن تے آب وجائے، سر سکتی دے ہی میں پائے، گر پرسادی الٹی ہوئے، گیان رتن سبد تاہا ہے، اندھیرا چاننے آپے کیا، ایکو ورتے اورنا بیا، گر پرسادی آپ شانے، کمل بگسے بد تاہا ہے، اپنی گین گد آپے جانے، اور لوگ سن سن آخ وکھانے، گیانی ہوئے سو گرمک بوجھے، سچی سرت سلاحا ہے، دیکھی اندر وست اپارا، آپے کپٹ کھولا منہارا، گرمک سجے امرد پیوے، تشنا اگن بجاہا ہے، سبر دیہی اندر پائے، ورلے کو گر سبد بجھائے، اندر کھوجے سبد سلاحے، باہر کاہے جاہا ہے، ورچا کے ساتھ کسے نہ آیا، گر کے سبد امرد پی آیا، امرد پی امرا پد ہوئے، گر کے سبد رستاہا ہے، آپ شانے سو سب گن جانے، گر کے سبد کا نام کھانے، اندر نام رتا دن راتی، مایا مو چکاہا ہے، گر سیوا تے سب کچھ پائے، ہومے میرا آپ گوائے، آپے کرپا کرے سو داتا، گر کے سبدے سوہا ہے، گر کا سبد امرت ہے بانی، اندن گھر کا نام کھانی، ہر گھر سچا بسے کٹ انتر، سو کٹ نرمل تاہا ہے، سیوک سیوے سبد صلاح ہے، سدا رنگ راتے ہر گن گاو ہے، آپے بگسے سبد ملائے، پرمل واس من تاہا ہے، سبدے اکاتھ کتھے سالاہ ہے، میرے پرساچے وے پرواہ ہے، آپے گن داتا سبد ملائے، سبدے کارس تاہا ہے، مانم پھولا ٹھور نہ پائے، جو تر لکھیا سو کرم کمائے، بکھیا راتے بکھیا کھوجے، مر جنمے دکھ تاہا ہے، آپے آپ آپ سالاہ ہے، تیرے گن پرا تجھ ہی ماہے، تو آ سچا تیری بانی سچی، آپے الکھ اتھاہا ہے، بن گرداتے کوئی نہ پائے، لاکوٹی جے کرم کمائے، گر کرپا تے کڑ انتر وسیا،

عمر تراس گھر پہنچنا مارو سولہ محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد توں صاحب ہوں سیوک کیتا جیو پنڈ سب تیرا دیتا کرن کرام سب تو ہے نہی کس اساڑا تمہیں پٹھائے تا جگ میں آئے جو تو پانا سے کرم کمائے۔

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیل آوے تیوں کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کم سو ہوشا کم سو سرتا کم جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد ان پرسوئی ہاتھ سے کا نے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نانک

جنا پاگ متھاڑ تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہومے پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مائے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وار بوڑ نہ ہووی جنمڑا محلہ پنجواں

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا۔

مر جان جنہ محبت ایک سیوں تے مانس پردھان محلہ پنجواں جس من وسے پار برہم نکٹ نہ آوے پیر پوکھ تیخ تس نہ ویاپئی جم نہیں آوے نیر پوڑی قیمت کہن نہ جائیے سچ سا اڈولے سدھ صادق گیانی تیانیاں پاؤن تدھ نوں تولے پنن کارن سمرتھ ہے اوپت سب پرلے کرن کارن سمرتھ ہے کاٹ کھڑ سا بولے رزق سما کے سب سے کیا مانس ڈولے گہر گمبھیر اتھاؤ توں گن گیان امولے سوئی کم کماونا کیا تر مولے تدھوں بار کش نہیں نانک گن بولے